0: kun a ye dɔn.
1: Moro moro, you see koko mga gengo kumayo wa Radio XFM awiki sa titia ya yang amaike wala wa mi fana fanistrata titia mako kwereke ukwe ukwe ukwe ntui nga avasi chipangi nga waki skola ka freda kunati kehe atanga ya kakake mke kama sa kawa uke panga fati kwe asa geti kwa gise ka panga na viki ta geti kwa panga na viki watike mkwa konga yo kweke mkoko ma kikake kwa mkwa ayato nga msida ke mkweke koko ma mkwa fela pence 3 verse 13 masa titia ditu mkwa Radio XFM.

Ya me samo so e ke ge ka ke mke wola ma amse da ke a geng ntse ka wa 20 ke kon ke radio XFM de te e ma tshu ka ngom ko program ke ka ke tsamtsama nge ma si ka ma ya mko ma ke tsong amse da ke ka no si ke ka ma ka te te ya wa kra kha amse da ke ka tsitsi ke he tsang ga mhale ka thui ko a ma tsitsi kra kha a ya mhale ka tso kwa ka ai tinaranti ya thotang awa msira ke ka kham ta ke ohus par mkra kha ka wa tu spar akra kha akwa ofo aqida anda khabre ke ati khisi ka he ka asnga tsungun aqida ofo asiyai akhi ki ku asngi ki tsigi sanga tsali yo wa anun ta kawase ke gumtsakang a kibya wa go ke kraha ofukama a wa daya kraha witika ma kaftela dikama mchi ka thota tong khama ko kraha ta sing amane khwas par ko akraha ke gumtsaka var msira ke ngai thota kao na masing qai mane chwa yo ya qai qatwa chusi si ke hi angum ya ka qike

Ya me somos un ay bonga mafin ke ge kam ke ka ke kam ma ke chang mum sada ke aheng mum te kam adren der tak ke kon ke radio xfm mum sada ke te te e de de asikama e tanu ya khwe ke musisi ya ka ya khwe ke e ke hm ke ka ke kam ma e ma su nga wa te te am sada ke kama e a kala hm ta kau hm tanu ya hm ta ke mani chwa sun kai ka kwa tu sisi ka kala tu wa ka ke m ke khok ma ngam kam sada ke ka ka ka kan khoya wa kra kha a chu kha break ya van sada ke kolin ngai ngai ngai ngai kha break kra kha a kwida ata ata nga kum kam lu su tanga kum kam a am khoa proposing cha chi si ke propu ta kang nga kum kam kam a kwi ofa nga kra kha ke stu fu ya kra kha wi te gi tanga kum kam msa da ke ka to a chi ke wa chi jala khol ngi chi mang ngi ding wa ta ding stu fi na ki wi si ta yi ngo khwi ta ngo yi si tan kong kui da kara kha break ya e kara kha a kha break ya evan kui kala ya kui ya kuna kara kha break ya e atane na mo hot play da ching da tsale iter a ma da da itane mo panga mnta ke ka mo si ke ha o he ma aspar kara kha wa da ko we ka wa o ke kui ye chi ge khwa a ta ta ta ta ki ku da ko kuna ka kui a ka su ya ta se ka kui a ta ta dum ka khwi a tsa ta wa dina kha chi ke a panga chu a kha bre kya go khwi ga la ya ke ko da ka ko khwi a kha bre kya chu si ka tu se ke a nga so ke da ka kra kha ka go na khwi ka tsa kha ka ha chi ke ka ga khwi ka tsa kha kra kha a kha bre kya la ta ka wa a tu a kham a kra kha khabre ke akra kha ki chike he kan atu kawahan ke fi a program a kawah ya siti fi a ni ya situa of ka chike ke money life em kwa singa te te ai ka sin to money life ya ki chi e kula program no ya a sin an ke te fi ta ma se a kala tum chi chi ma khawa singa dai te kawah chike he a ya ka ke hm ke wala ma ma sika ma qiyam ko ma ma hun ta ke hich ke cha khabre ke kom kra kha hm hich ke cha hang tier kom chu hm a to ikul alo ke ko ge ga tan ho tia ka u kra kha tan na na khabre ke so chi ke ku na nga kra kha ke chu wa is ka si di ga ma difri si a kuna nga chu ta ngwa panga ta chu si si a mi se to a chu si se a am to ta au ka ki so fa ma dinga o nga tsali kam chu si sa kam ta ka ka ka ma e ngoli ku ng msa da ke ta kam to a kam e ho ki tsala kam ta kam he wa ngai ka ka wa ta ka wa ti ke he a kan ya ka ti ke hm ke wo lang ma hm ta ke ma ngo ho ki ale ga ke mtsi ba ga ndi sing ko ka dwi ga da ka kai dai nei ka dwi ga ka kai ka ti ko khabre ke ai chu ga ti ti a si ai itia ngoi ke go ga de we dong ka wa skola itia ngoi ke go ta ka itia ngoi ke go ta ka ta hm wa de hi ki kai o fo ka wa ga ma li a tsau to ka hm de wa kai da da ti dai lai ha a khabre ki kama khu ya ti ke he a nu da khatu o nu a ta ne na tsoi da khoi de da kwa tsale o fa tsanga ite ke ya gulugulu i mo hun ka la ang ita wa tsu mo da nga tsale wa ti ke him ha ya kon khu ke ko pro kharama e wa ta ka ma a wa ke tsang msa da ke spar a kra kha ke gum kha ka van ho ta ti khabre ke kama khu a kra kha ka na mtsu si ka ho ta ti khabre ke kama khu ta ka wa a tu mo ko fi ke ketale he wa o fu da de wa e ho ka ko wa da o fa a ko kha si a mo gu ya ho ko fi ya a tsu mse da ke ka wa tsi ke wa tsi tsala ka i a ngo ya ka tsi ke mo ke ko ko mo mo ka ko mo mo ka a ngo ya ka tsi ke mo da ke mo o khwe ngo o dwe ngo sing tsu si si ke a ngo ha ka tsi ke mo ke tete mse da ke tsi khwa ke se to ga ke to tsi pangi i ge sing ta to kha ke wa dai ngam ko i dang hi ge wa dorpa i ton ko i ngi ge ngi panga u i ge ngi wa ko ya wa ta agama ka te ta ne ne ma ya da ke te te wa ta ma ko ko ke ko program ka cha

0: Bamba bamba te programs te ya kai kwa tenu hin te khratfir na akai sa ande khu khu tire khwa khu ande khu dza o kai koreta nuti do wa te ke mchu khama ava se kwa tarado kwa na kwa tanga te te te kwa kwa kasen o ek programs ke nuti do wa te ke ai kra te programs ke ngisi ka twa kai gon atonga o karado kwa na kwa ko tete kwa kwa to rado dza khore na kwa na tete nuti e yam karamo sa khwa khu ande wa dza o kai koreta no khwa khwa atsa hikate tsamska thi ya khodzi a khodzi kwa khono tsa tseka khwe koro no tsa ama sika tsa dza wa gureta atsa dza o kate tsamska no yam ka khwe te mi ya gohe bapira saka tswa he no tsa a ta tinde khwe a siki dza o kae gureta no atsa a hiya te tsamska tsa a sae qano na ta hiya gureta tsa ana kota ko a he tsa dza o ka no ba no plastic khodzi a te dza o ka qondini dzi a nqom ka sano andini a tsa nqoma Andini atsa goma goetsa hik esae tsebeta nu sae asi oski ken karahateta nu ata kwa nu temu sa thia kwana zina ta azi a kwa kho dzikwe kutiko dzauka ikureta nu teyam karamu wa go keri khwenu tham khweta ti tsudzi tsan kho kho dzita kho tsudzi thama inkhodzi nu a keri kho zana ta karate dzara kara kota kutemu wa go No ti do wate aiska to rado akore na kota tete tote akawa ate tae kwa kukunga go tsamsika. Muwe tsum koma kiti a kia kwa kwa iate mbamba amase tati ku iate.
1: Moru mba yangia kangawe wa mi akus tamatrida sanga talanga program. Taman unta yega tse kwa lutu tsukungu sing kumpani kunga saka tsumsaka unta divisaka sing kamane kunga.
0: Tsa an kara tati do wate nukan tuenza tseka kara ahe emiya ha. Nuwe sento ngaiwe sera siki. Sera kwenta ufu atse etanga siki ite kasi kakha wakove. Tamanu kuhu in ew ew kwe tingi ite ese waka te kha wakove ata ew ew karangoma kwe hini kwe. Nuto awe nge ako dringi si choro sika gapa kwe sika miti nchase unwa ako siki chakangu. Tamanu guri ihe chakangu we kwane ako yewe chase unwa sisaisi. Kwane ako he kieri tsa ako ikita aso sika nita kaunu agapa he ngomu sena gobe ako he kwane kwasika ngomu hi. Nungie ako sa ata yeyere kukasa akiate tamsiki. Tsa kusesa ako tako tsa munda ako sa ngomu hi reta.
1: Mba, ta tukungu gomu he. O kaya kekla divika ma.
0: Kukamzika te gaunta tam uwewe seni kuzi te zao katati. Kukuzi tin darata tama temu wakube tam tata uwewe tama ako he kwame nita uwewe seni. Tamanu kiri ndarata zite awe tukui e gauta kwa kutaku ako eta wewe kakwe.
1: Ka ngana kwa pa gusi he. Chike se ngumi kwa pa ye gusi ge he mba.
0: Eta teka karamia. Ntita angu ya teta kame ngoma kutaku istidio si katia kia he.
1: Ka wakanyinge mi mba.
0: Te. Te mwesen kwa si tkan manu kadikwa a. Mwesen doto nyako ake a hua ta ange eza uka sakwa. Tamu ako e masaisi ya. Komre masai se a kom ofu keri ofu tamre ta atsa dzao ka te go nuna ta a go etsa a tlhawa gore ndewe a go sekitsa kwa gore go ta go ngomreta nu a ta go ante mo sa ngwahe ngwa a tsan keri di go a nu ngwa ka dzao a ku sa tlhana na tsinu tsan kom ngwa go he nu nde go ngwa ka hen kota na o tongate ke mo we tsum khoma ke ti a ti a go ekwa e iPhone se ke mbamba ma se ta ku yate
2: moro mba miwa mendi kama singqothi engakugqoma ingqomo kana cha mkawuze la kaqo chika ngwa uqa sing ofuthike manje qowa khabawu
0: antwen ake tsatseka karaminya ha tamanu kukam khusi usubuk enu komke tatemu tati takute a isi kamwa ana kutakute mu ndekhwe a khosiki a khwe kutiko ngom ka egureta plastic ikhwete a subuta man angom ka tsamska a khwe sikomago
2: majwa khama kamba
0: Nuzati ngu ya te chakame ngoma kutakutia kinka kiyo kaa mtai kwa he. Nu ata kwa ntemu sa kuzi ngomi kuzi sa akwe eho ya kutaku kewa ya kuzi. Nuti kuzi sa akwe ekwa onu asa he e o kara kwa kuzi. Ofu sa akwe kasiki anu nita wana kwa kuzi. Angie mika etenu bara atu wa te chamsika zei kugesiji. A bara esiki. Asi gesisiki bara kwa tunu teko wana kwa kukaka kwe agesi et. Tiyo agese tsa trehe e kata. Nu akwe kwa mana baragaka kama kwa na inkara za wako. Nu kukwe tiniku suta trehe kukamsika ke uku zikait ofu aisi kite za wako akunta sa akwe wanu kaya enda tanga kunu aksa e ngunu na kukha anga e kukara kuta. Nusa akwe atange hampe kasa angae asa mende kwenye kwe kitinu kuhu itanga na kwenye tanga kono asae ngunu na kwa. Nute kwa kwa kutama te kusa geo kwa ete koma kamsa ni geo mati ngam koma ngukik ete.

Onertensieven on ihre FMG Vrede han ekiteti rohdan teti anqauna tsane cema kuti ankade kumna maitu tanu cesca cama tinek amako 12 khamani tetsenge kara kwam timbamba rawo excaven te kuna kana radio zokwana mtirwata tia cecete na ti Christina Soti tosetai ai kwa tenwe programme te ankade doko jese kuyams na kwa hango se ko khirisa hiem Yalfrek amadikwati yo journal tamet program de tak enzem kotise da to darana qaisa hiem to tise ko khiria go yal 12 rek amadikwan 12 rek ka boritise ko tikro ko magon borisun goroki program kro ko te ankate varisan motwe tamet ya tsamske magotise da to darana qaigo ente ana ko kro program te mo boriko ko zite anka ko oko program Boriko khoze radio si aninza suria te venu boriko khozenge ato ka suri tan akamska de te anka kwa gototim si yako programme khiria go yen irek amati kwa akamska tur si yako khotan freida hang e te mo seko koma watan avaita mahati no hing e ik e te mo baraita mahati kwa wata 2020 grade celsius te anse barain eska te wo go barasu tuem ta anse te hiko a tatin ke hekam avasie program ke te anka kwa qoq awa chama te mote ke ya hwatinu avan go mate a zun yama go tamanu e ya hati do ka te et ava hekana kwa ha kwa hati do ka re te tamate avasie kwa in ke hekam ke heka te kunwa te ki hito te avasie hate doropa ka hakunwa te spatra ka hakunwa te ke hekam How trek am hen oka kwa ikiaize temong urusakati konet avahe temong nkamzik hanyamako temong antonsak avati nute ansik avakamzike mako zwangazi hati nukrek am suko esusu kwanaika temoti doka te ayonisa te wogobe kokoro na mako zwangazi tinzi am ta program kazi te te krente komta te radio nertensi ewen oni ha FMK program nge gawko zyanyams na kwa hakamziki Kai kuzi kuno ko kuni sa gako de anianza gako de zao a gako hi tatin hozi de mote kai kwa ko kwanange a de muka de no de kuri kwen ae ke kwana a ko ko ha de ko ko ha kai kuzi kri do de eska kuni sa ava kamzi ya hwa de no kwana u ko ko te ke ze fer al kun kwena kwa kwena ya de kamzi kim kai ko program kritik ai ko kwa ko totis ya ko khiria go yalfrek amde kwa nga ka to radio ze kwanam ka onerten si ban oni ge fm ke te hore ke te to program se ko khiri e ka yen irek amde kwa kham

jy denzo Vrydag en ek het aan die tyd klima ko aankat en dis ka tsame te mono tinek amako 24 minute zengie grawa Radio Nerten 7 onige FMkin programme te aankat en ngeba ukuthi kwanamkati seta do darana kare ka kai kuzi temu ku ngoqoqa ko di anenzan kai kuzi acamzi ka temu ti anga kwatam ngo tswan kung kuna ya de vino ku ngati ti tswana ti acamzi ka ngo mayoni sanc ava temu te ana khwati e ya ga te ki kana go ya tsamse ke ma yoni sa temo ka go e no da ga ai se ke tam ba ku ki temo eskate te ba kwa go tsem kwa ne tse un sa te an se tswa go kiri ai ke ya di tsamse ka fera a nde ku ri go se kone tse wa go tswa a no tsa ba tsamen te an se tswa ntama wo go ga ma go tswanga se angie te te tsamse ka angie te te na ve no kung kwena kwa kuna temo woka kwa kona ziti chono henge atrek amki nge kwa ati tamzi kim kwa kona zi nguzi tamzi te anka ati fra al kumu kwa nam kwa unisa temo maa kuzwanga zi am woku angie te kukuri ati kwa kate kumu te te u aninsa te zarata te chuhu zi am fra al ndi kuri kusing aiki te tamzi kim kwa kona iki kwa mana atwa am zi wati tamzi kim Hakong angeng ai kiting kams kang o karadze katati kyari kangye TV tati kui kangye TV tati kone tsunu eti ansi kwesena kang ko kyari kan ku katamati mo kwesena kang kun ang kana kwa kams ki tsuni sati mo yamako trek amki a tsunu e kung kun yere kwa kams kati mo zwange e kako makone ki kehetam at avati ko sahang o karadze katati tahunu angie tse unisang anko atsava te tsamzi ki ngu oi mwaka kona teta te kone kasi kam te ansi ngay ndeta kunga ay kwa zwanga ziti ngu oi mwaka kona ngie ate te tsamzi ka temu kawa isin kham ta sao kame ngehe ya kwa tinu temu tati kungu kwa ntamaha temu kwa kona ya kwa ay ziki nukwa kwa ntamangi sao tsamzi ki temu tse unisang toku enoda kham kwenye kwa temu kwa namka kawa ina hika kati no tsogo zita makiri na hive trek amke nga kona ke ke ngra te mo tloko e no da ham no akite mo ka no tin ho he tsong sa khom sa wende ku ru ko zia kha ogo ne pi su tsin sa he mi ate kham me ke he tsam kham kai ko su tsin sa hem no ta sa tsam zi ki nde ku ru ko zi tsong sa te mo za ho he wo go kone sa tsam zi ki tsong sa ku kona te mo de kwa tsuts a ho he kwa sna ko tse ga ze ka rata man ga bana mako iriyenge khono kan khavana khatsinza tati kone khatsinza ka te kwane ngo trek amake he tsam tsuna ko te save akhamhe ange akhama khota tsamziki inse thu ka uta mahata na go ta dzawe te mote kwa sa o tsamziki an tsewni sande kuri go ziki tsewa khati tamanu ti do ka tinge zaro qa ye ha kha te tsamziki tse ka hete go kone zaro qa nge ha kha ti ve tsamziki ik e te monta sa o ete ansi ya ka go kham tu kirizi kok amzikim no kwana kok amzete mo ga qave na ke ti tsamzikin ke kwesina akham go tsinza sna tive tsamziki nyama go te tshwere tshwere go tsi hisna go tan mo kwana ke ti ya go tsete mo I ya kwa tati ndi kuri kuzo ofu kwa kwa tati nguta sao tamziki zaro kwa ngu kwa tati kwa nehe kwa kona ya ati tamzika speciale kwa kwa temu ndoda ham nuzeka kuti he kia ikara kwa utakun temu kehe tamte ya oti kwa ditamanu temu tati kwa kwa ama kwa nazika temu tiki awa tati kwa na hitu ote kehe tamu kati anza sinu te siwate dia a verenge a kwa kwa te kia

Det tamska te ans ngro kare da atave marate ans te uso uze ki te eko kroze tinzi. En kuhu e te hoha ke ya te ya go hogo a kwa an. Na tamska te mo hiya go kwa kro he tinye ha uso uze ka a kwa te mo soma na kan de tamze go kunwa ha. Yama ko te mo zwanga he tsara kwa go for kwa zwanga venu gu zwanga tamase go tsara kun te mo tseka ve. Na kone ke timiya kwa te mo tseka kwa tinye kwa unisa kwa uko anoda ha. Fara a ngita sao tamska. Que conta a yate tams game ta anze program que te kretente komta tira donor 107 o ni fm konente kuri kozi tu doka te zawe anqonsa qhom grade ncams ke kungwa ngocwana akonente kuri kozi qwe kotsi ka kontenye kunquru na go bengwe mancimate a ka ditswana a qwe etamia de ma no qucams ka temo ka ikozi ke te kretere kwa hango nepisu aninsa qone sa te monka te no en qhom zawe nte kuri kozi zawe go kwa ham qucams ke dziri he te kha go tswana a ga no qucams ka te do ka go be anza sino te dziri te ta ka mese go tsana go ra tsamse ke temo di tsuzi go se na tsinsa go tsi ma tsuzi temo do ka go a tani yere go ta tsutsuwa go ta anza sino ga bana a ba ka ive ta te ma ra tsana go ta ka me hiya go go te mo tshek a ma nya ma go te tsunu ka go ta go no a te ko ma kwa go a mzi ke nya ma go te mporunga sia ya ka ga nga kwana ke At ana kwa da kams ke he kam khatsin sa tati kwane he tsone sa keri kung twa de ke he kra kwa an ice ke kok am zi kwana mka kave na he ke tin kams ke kwane sawe aya de kams ka te an zi kok am zi a kro ka go no zi ra kok am twana te mo nya ma kote tsa ka go ko ke tsa ita din zwanga tsi a nga kwana ke an tsone sa keri kams ke nde kuri kuzin a ke tin kams ke ha a khuno sai ka khatsu sai ka tsutsu sai ka ha ka go nku ka ga tlhanya e ya go no ga keng ka tse ka tati ta go no qeri ha tine ga keng ka maina e ka tati nga he tlo kwa temo e ke he ding he nta sa o tsam dzi ke tswa a e fere a go kwa di nge a ya te tsam ka keng ka tsi ya go tam no antimia kwa temo ne bi su tsin tsa he an tsu nsa ng tsam dzi ke nde kuri go tsia khom tsa ho e kha o go tamati do ka te nde kuri go ke he tsam wari ka kope a khunzi a kiri no ke he tsam ngam hende kuri go tsikite go kwa ga ti ya tsona te monde kuri go tsika ra khwata kwa ga ti do ka a zaro ka ze ke he tsam o khiri o rote ta dinde kuri go tsukwiki kone a se ding go zingo nde kuri go tsinya go ngo tsana a ntsa mongwe a ta ding no ka go tsikite go ma te kwa ga nke a kham dzi go sna a tsinza nya ite tsam dzi ki nya ma go tsana te tsa ka go zwanga dzi for ko we go zwanga tamaha kona tsako nga kona ke ga ke he tsa muta ding a tsana go da tsams ke a khame ara go se thu ka uta man ara go nkwa go he ha bana ga kham kara e ta di kona a hinzi e ke de mo ke kara a tso a ka us na tin tse ka kona ka tamate mo tsi ya go kona nge he sa wa nte tamate nga ka bengke a te zirete a kwa sna khame kwa nya de tsams ka mayo di tsunwa a tso a wo go ta mara tso tsams ka se tso kung se tso tsams ka do ka go anza seno kham yere kwa tang oru kwa tang Havana a go be tati a se temo ntwa ba kona ze tsukams ka se muka go se do ka go a se ntse ka ra gwata mara tsu a ntse ka temo zwanga ka te a kungwa a kwa ti a yata a ka kona ke ke he kam kam e ga mono ga tsinsa go na ya ke tonda khmani te ga mo tati ta go nge a tsana go ta tsams ka a khame di mo tswara go ta dim ta ka e go ziki program ke te tsikiri ndi kom ta te radio na 107 o ni ge fm ke program te a ka ti ngem ga go se se go nyam sna go ta hanu ka e go ziki he tsam ku ngo ga go di anyanza ga go zi zawe te mo de kwa tswa a ke wo go tsika go ICK kwa ga te moting go nde kuri go tsenya go a ta di ma kona zika ntsa ta sa o tsamze ke kona tlo go enoda ga special tlo go te mo noda ga fer a kwa khona ya de tsams ka nge te na tama te mo tlo go enoda ga ku nwa te go te mo o ya te na 3 ya re 2 ya re in ya re tlo go tse o sa anta ma ga noda ga kona tsuna kwa na mka te mo kham tsia tsa o kara hinke ge ti no ntsa sa o tsame ya ga ti tsamze ke tlo go ta ma ata e te mo ku nwa te ko a wo krina tie go tsona ke kone a tle o kwete mo ding tsa mtsa tswa nta matse ka ra gatsi ya go fra al ga sondit an hem ta a ntse ka iku ziki te te tren te kom ta tira donor 107 o ne ga fm ke programme nne te a ka tem
Kau kujia se konyam sna kwa tahanuk e si kasivan tuan dahmani tesi e ya kwa ham program ngos ya kwa khiri sahinye ya alfirek amade kwa tiyo yurna ultimate program ditak enzame kutise dato daranak ay sahinye.

0: Ons ka tsa metemo no tine ka amako 42 minute tsenge ka kwa radio 107 oni ga FM ke programme te a ka tinwe ka go se kwa namkati se ta Frida ga ke to darana ka te kango ka ku zi te tie ke ke ndi ko mate tswana a ke te mo kung kuna tsiye dinango ntsa sa o tsa mziki ma ka go zi no da gatam kone tswa gona te a se gan ke ya o re go tlousa na go venge a tswa kwe kana temo tinguzi ya kwa kubenu kwa tibenu khanke ya oru kutemo kwa usina kubenu kuna ikiteka kutenya hito te kehenta mkata tingun kuna kite umanuzi angiete tenkwa na miete kiare ikatemo ngiete veta tike unisatu awa na kutakamzi ki kan huaka venu kumburuko kwa tama temo ngiete veta tingunzi kamzi kwa unisayema kute utona zwanga he uko Nuzwanga itamatemu maku kwezi nukamziki kwa unisa kumkara haa. Kwa kwana yiki kumana atze wati kamziki ite o karatemu utetze katati kiare kangie teve tati kui kateve tati ite ukona. Nuo kia izi tamati doka ati nge ati inu kehe kam te avasi ya matati ite ukona. Nde kuri kwezi fra al kona kwa kutsi kako kwa haa. Hiti yon aiki kwana temu kia ikara kwa ukuhu e wotati. Kone ngoe matemu te aka ati nga mangie atemu kano Child Protection Week tamia tem. Ngo aka kwe ti kwana kwa ukuhu e wotati. Aizi wakan kukwa mziki. Kwa ukuzikwana wote vika mziki temu sinu kiri kikanko. Nkiri kanka kwa kona zingi kuzikwana siya kwa. Venu hazu wanga kwa haa anzi kiri ziti kwana ukuenziki. Nuten o tingye ato wati vika mzika hampe hiyo kwa hanik eya kuya hako usina kukezi. Nuka ikuzi temu program kite tia kete rinte kwa matifra au kumko angye angayaki ya te kamziki. Kwa ukuwe temu spesiala kwa akite tati kwana noda haa. Kwane kwa ukusu oi kikien kira tsiya go. Nge kien kira kwa uti vika mzika temu kwana kukuru na zwanga si awogo. Woka kukwana ziti nite kwa kwa. Kamska te koma ha angie ava kamska ken krate moze kaite vevre al kumtwa ayade kamziki o krate munge akouti ve kamska zwanga awogo makone ke tsauni sa ava na hota kamski gwa hanve te munge te ko akaki veni kaki aho akumtwa de aingu o wate mote tati akouni sa ava na hota kamziki no kai kuziki te tia kre krente koma de ham mayoni sakiri ritafera al kumtwa angie ya de tsamskande kurukoziki khom zawe temuti ke hetsam ne pisutsin za kute zawe temunde kurukoziki ti kone ngita tsawa na khwati tsamziki ti ansi khatsin za tama khatsin za ku gcivire nga kona ki ke hetsam qe u kone hengye a gi uro khwa tsek amke anepia tan temu yema ku tsu khason dit anborunga yema ku tsona wo qoko aninzam yema ku tsore tsore na ho tahun kum tamahati ansi nguta sawa ya wati tkunu maha kho kako tati ya kuzihisna kwa kate mu kwana akun kuna ya ati kwa special kwa kwa temu noda khan aisi kim taka ikuzikite tia kwa kerinti kwa mati ngay programa ti anka ati gau kuzihese kwa yamsina kwa taha nuk aisi ka 14 khamani tezi ya kwa programa ngosi ya kwa khirisa hiyam Ya frek amade kwa tiyo jurnal tamit program de tak ensa mikoti seta to taranak aisa hiem.
1: Dekwe tunkwen kwana wote tinive nde tinga siki wotu Afrika kwena kan on aji tengu kwalena hebe tengu kanu mwe tama wote kuru eye hindi no nakan tute tek ayo nga te saati mshowe kek am kuhe am mwen kise nako haa hea am es abia
2: siye
1: kede kaya nga te kaya kuhu mshowe saa kuhu am

0: Aber es ist eine kleine.
1: Nikolas Tetsane, der Kremako Anka, die Coco Pops and Casta, Treska Kame, Tinek Amako, 5 Tachmanites, Jangekrawa, Aisika, 5 Hamanites, Demokan, Ehuangos, Yakohirisa, Yalfrek, Amadekwa, Freda, Hang Ehito Radiozi, Konam Kauner, Ten Seven, O Nir FM Keterhota, Ketin, Anton Seka, Kaikuzi, Tetiakuma, Tesau, Kam. Ya khwati nuteng ya ko antati kung kona ti te se da te un anak aizikin kwa ukuzi ya kwa unisa nodaha. Nuka ikuzi ki temu te ti ya anga kwa te te ya ko antati nge kame ma kutuwa nga zita ma kwa unisa kwa umu kara kungu kwa nge kona. Aki ya inkara kwa uku e woti ve kwa mziki nga kona iki ke het e ak ava ti kosa temu te ukona ti o kara tse katati. Kwa kwena ya tintama temu kwa ukuzi kwa unisa nodaha ham. Ngo kien ikaratsi tang aizki kouku e woko nunde kuri kwezi temu azawzu yoka azawako nzeka kutihe kai kuzi kitetia koma te nzi kamzi nde kuri kwezi ngea hiyako antwa kuma te koti 2 yare ofu 3 yare kama gwana mkaza wakara hiki tintano nta saroho hati ni kuu nisa temu kiri zao ngea atemu kati nku anza kwa nehe ki hekamu kiamme hati nza kwa adi am na kwa nehe ki hiku ziri ti tako kamdi ili tamati hoti kwa am kwa nehe akame ana kwa takamu zika temu hiyo kwa kwa trek am ki hawana tukunu hee kuu ama kwa tukunu hee ti wakano nyama kwa temu zwangara kwa kwa hatwa na kwa nehe ki nzi kamu ziti anka ati kuu nisa ndi kurikuzi nyama kwa kum zawe zawago fira angie akungu kwa aiki ya ati kamu ziki nzi tu kauta mahatana gon hatsin zago kam a tanzi izi tinzi ke hekam de kurukuzi kwenye ki aiko kwa kuhuzim ta kai kuzi kite tia kite kirente koma te radio nerten siwe o ni FM ki programe gau kuzi seko yams na kwata ha nuk eisi ka dri hamani tezi eya kwango programe seko khirisa hinye ya afrek amade kwa kam nusa ukame te anka te ti chwanga zimango kuzi kwa khande kurukuzi hiko anta ti tseka huwem kungu na temu kutuwa mzika woo kwa sunga kuhiko nzwanga tia dia kungu na akewo eko asunga kuhite hem mzika kutinye date mziti kaiko kwa na ngosi katati nzi nisunga e woo kwa asunga kwa na sota veta ti kwa na ngita sawe kana kwati haka mziki tia zwanga zi atiminya kwa ti maa kukwezi numa kuzwanga zi katama temu kwa na akewo eko kwa na iki spatra kwa na sota veta ti totis ya ko kuri hemi havana sunga akiaya gobe yere kwaha tinte mute kaya katati anke akiaya tati nukan spatra zikate utati zwanga hati tam zika kan spatra zikate utati kwane chokwe kwana temu utati ehe di henge atemu kati kwana oreha si uosiki chokwe kwana utati kwe kwana utati sure temu kona kungu tati tati anka te kwa kha anzi tenye ko anta ti anak aiki te kona seita kuhye aiku ti kamzi ki kona ureche zi ti zingko zao sen tati ti seita anak aiki tati kamzi ki ta kai kuzi ki te tia te kiri nte koma te programe gau ko zi se ko yams na kwa ta ha kui kha mani tek eisika eya kwa yalfire si ko am yo jurnal tamit program de tek enzam yama ko ti seita to darana kai sa hiyen program anzi ki kai ko zi tamati ya kuzite mute kai kwa ko te u khason dit anzara ka ko sire anza te kai kwa ko sakra kham te kai ko ko program se te mo te sia ko ai ko sa hi ya afrika to ti sia ko khiria ko 12 african 12 africa pore te sia ko te kro ko mo kon boris ngoro ki program a kam ska me ko ti sera to darna ai go kuro ko te a ka tingo bori kuhuzite anka kutati venu tsan karaka tsam programe tsana hakom sa ya watitano anka mziki hiyako NBL na kustudio zikatia anka ndew tsane hakom sa ya watifreida hanziki tanige tsane titane ha ati ukri na mago takurio kamzika temu utisiku aiku kwa kuprogramme ehes ya kuhiri ya ku ien irem ama dekwa kamzika toti seko huta nutemu avana wata kome tiham nukle unza tseka hutihe kehe kate kumoteka hinti ute avasi ya hakum avasi ya hati mutete tati kwenye sao kame tuwa kwa tam herf se sun ne meite ans in zun sa unkwe mete mo yama de tekinuk eya hat kono ete mo deki kana white avasitwa en toka de tetamate avasia huahinu tun satsikangia ate avasia huente avase veta nun zikam zite ankate ete avastatin ta ikrate avase gute avase kum o kya izi te zeta tinzi ta hun kiri huzi anzite avasita ting ekwanaze ta program kite kite kirinte kom ta ti radio nerten sieven o ni gefm ki preska tutu ya ya fred amakwa no jurnal ta met program se ko yams na kwa ha toti se ko khirisa hinye 12 fred amade kwa ham

0: Kaska tsame temo no yalfet amako ahmane tetsi yang ke kara kwa radio nerten 7 o ni ga FM ke programa journal ta mete mwese ko yams na kwata ha ka ikuzi raka ko te o gesondit anza siridi anyanza ta khono kra kha na sa ta temo ti ka iku ko programa se ko ngi yams na kwata ha en sia ko khirisa hinye 12 rek amade kwa ke opureti se ko tsetro kom sa hinye ti ya go se te kae go tate programme nngwe se go yams na kwata hano tsamtsi nngwe te a ka te kurisu ka o ye te tsuwa kwa tan 5 ka ntwa mate mo te ya o re kwa tan te a ka te mei june examine te sna go nga kone ke sure tsonta ma avasie tingye a te mo ka rin ke tas na ka tin ta ma avasie ha tin tsamtsi ki ntsone sa ke ri tsa mate mo kuri ka o se te tlo examine ne tsan go te sna go no tseka go tinge te mo te o tsona thia na sure e kungwe go te kungwe te a ke tino te zaro ka e ga tsa ta di ke tsamtsi ke kone te a se nngwe heng kwartal e tsenisa e subu kwartal ve ta mano e tsenisa te mo di ka se nko na tsana ka go se timi ka no tsa ava he te mo di koma na ta no go sure se ka kungwe te mo thia tsona a tsenisa be go thia tsona ga ke a go ka go tsame nngwe marati do ka tingye te kung te zarok aya akha te kamsi ki te ukona wa wa gumi ya te kehe kam te ukona te tsetsen kehe kam te ukona te avasi ka tatim kwa mana unko sure si ka kungo siya ko klasin tati examen kamsi ki eive tati kuna kaun sa tu kamsi ki isna ko ngaba hui tingye te ukona examen e barati tama eya ko no eya te kamsi ka te ansi te ukona pende havana wo govem nga kwana e kiti doo kari te u zarok ayen te u teek aye tse unisa kwana akha wago nga kwana e kiti ke hekam kwana atsetse nukwana te avasi katati examen nguta kuwa kwa tinga hakamzi ki nguzi kamzi te anka ati te u kwana ngusure a eive tati ven sure atemo kia huve tati kamzi na anzi yo ka atemo te kumute kakwa akha kwa hiyango te u kwana sure ki temo kiri na kuteta nga kona ki temu utati te ukona o kara ze no sure zika temu ukoma kamzi ka kumu utati ahinzi te ukona ahinyo kuke ngo sure te ukona kia huveta kone tia kona temu kia ikarangie ang o kara ze tive kamzi ki ava eke unisa kama te kwa ha hiyo kohwe si saka ave klasi si osika kone hamat ava esi eku tse unisa temu kama go nga kona ki kehe kam kaiku zikite anka kwa kuhitu ote kehe kam te ukona ava siya mam angie te avasia hive sao kia izi tanu ti kwana zike heka mkai kuzikite anga kwa kongye ngwe kontanti ya kongwe te bete kamzika te muta ti leiba ye tseka ha te leiba ye te kamzikite anga go te kwa kongye dri mande tan te kwa kusia kuguya hon te mute ukona a kamziki o kia ihe e wo hwa trek suritama ti te ukona ki o gizitama te mute ukona wo nga kona ke te mosure he e kia kwa gobe tati ya ho zite kai ku tati programme nge se ko yam sna kwa ta hanu tsun sa kiri ho ti te kun te u kam ko te u kona fera a ku ku na ka yam to tin o ku na te kuma ku nyukam ziki tsun sa tse sa tati kas na te ania kone ti ya kona nyukam ziki kia kwa kono nge a zaro a nge a te kha te tsam sa te mo te u kona sura ki te ku kas na go nge tsun sa kiri kwa ta la yam sna kwa ti ha kwa kam kone examen te mo te u kona nge a so ta kwa tsam sa te ansi rapport ke o go eta mante kung te ha ke ka go be pende te o kona o te o kona pende se ia go keze ma kona ke ng de tsamtsi te tsun sa tsetse te o kona go sure ki te go kai go tsia go kuma atating wa tsi a te o kona sia go kwitsa wa te tsams ka kuma ana ha kwitsa o tati kona ng tsun sa tse ka tsama ke a te mo ka no te o kona kuma a te ve go tsia go kai kona a wa tati ta ko kai kuna te mo ke kra ha kuma aka ko kame ngem mi te her sineng zi za u singo examen kin pas na ko te mo ngo kai kuna pas na kuna de ta ngam zi dir khana ko kame no ke un sa kiri te kuna so ta ve ta tin e na e sure e si ta ti ka kam ska ti do ka te bori te koma ti khrat er to ti khrat 12 ka khiri kuna te mo sure si ta ti khrat er na te ans ana ke un sa kum kuna tswa ta ko sure ke tsetsa nkwa kuri ke nyama ti tamano anka kwe te mo twara tie ngo te tse nu surezi ka te tona si tati vente karonu surezi ka sieko kasin tati kone tseun sakiri nkwartela nyams na kwati ha kamska kona eive tati ma kona ike ti do ka ti te uzaro ka enge ati kamska kona ki subwa go ham ti te kuma kote ukona ke he kamke sureza usi anza tsetsere ko te ukona nge ke he kamte a avasi ka ti kamska kona ki tseun sa subu subwa go tazi program ki te kekrende kom tati radonar ten sievan o ni ha efem kone ti ya kuzi te kai ku tati program ese kon nyams na kwata ha ngo se go gerisa hie 12 rek amadi kwa gam
1: mama het jy ook geskakel na die postpaid blackout
2: nog nie ek gebruik nog my sassa goldkaart hoekom
1: want die sperdatum is 31 augustus 2026 daarna mag die goldkaart op werk
2: sis tog ek het gedink daar is nog baie tyd
1: nee mama doen dit eerder nou vir die toue langer raak die oorskakeling is gratis
2: so wat het ek nodig
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold kaart, skakel oor na die Postbank Black kaart vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

skatame ke mono ya fek amakot wandakh mani tezi ngikrahwa paradise road tatete yancamskan awna tsane cwe makot ya angkati freda khantseke programete angkati nce journal tamete se ko yamsna khwata ha kai kuzite tia cecrinde komatem camzitemo cuwa khwate kurisi uqa oketsan kwete mutino te qungte uzaro qaye qhomka kwete ucona hinyogo Isit awa kamete munta ya khwati taman sure kengo kiri na kute go no zaro kayenta ite kongte owe. Te tsetse te tke tam kai kukwa kha sure zawa di anienzan kukam ziki kamete wo kove. Te kongte kai kwa kove te ukona seta kwa kha kukam ziki te nyako ansi sure si ka kwan wo te kiri zi. Kwa unza kwan akun ka akun kuya akosa ya ba kove. Ate kai kwa tive tsamska te hiyako ango khoe hampe te ukona ogo keri zi kasensu aninza. Nga kona ki te kai kwa te ukona se tata hon te tsetse tati nge nge kuri kim. Te te khra te wang kuri ki te tanu. Hito te munda te ukona ate kom ka gutam. Kona he kwa unisa kwa tsamska te munda ki kwa kame te ko. Kwa khra te wang kama yama te tsamzi kim. Ga tsao ge ga mahinye di tate mo kwa ka matuna ke teko ntuna ke demo kho me ga teko nge a te konte ka iko kwa ko an ka tetanu kuri engo te utsona ke e kala kuma ana kwa ko nge sa akhra ti ke demo te utsona kwa na ye kuri ke kuma ana tv no kuma aka go kona zi tsaro ka ite utsona a kha te tsamziki ka ite tsam te mo te utsona nge ga na ma nu zi a khara go tsetse te tsamziki kuma a tv go zi an kwa te tsamziki a zi e ke zi te mo tsaro ka e he no nge a ga na o ka te go zi ti ka sna te ani za tanu te se tangi a nga kwa te tsamska te mo a zi tsaro ka e zi ti do ka te te utsona nge a kai kuzi te a te ukona sete wo te tsamska te ukona wo wo gota inse nge khrati ki nge kuriki te te khrati ki te mo nkwa kuriki nyama ti tamano examen tsamzi kuma ana ko nge ko nge kone ki kai kuzi ki te ti ya kuma te te kung te u kai ku ko he ce un sa tsona a khwara se ne kha go no ce un sa te mo ka sensu anza ta mamano e ha kha go te kai ku tsa te tsamzi kim ta kai ku zikite tiya ke krente ko mate programeng hete a ka tem e journal ta mete se ko yams na khwata anti ya go zite kai kwa go kwa gate mo bori go zitinzi gate a ka kwa go gara ka te mo sure si anza qara tingo gate er ki tin classic tswana kun tswana te mo sure ku mo qovena sure si ka gavana ku sna ko si ta ti ko ne kwa kuri ki gara kai go be gavana an tswana am ka kone ki manda kha e kungna kharo ta ding kona an tswenzi ding kha khai tim ne tswenzi nta ha kwa ka ko Fritz Kambaza Felmo Kameri Renesia Kampasi Yesaya Antonio Felicity Tsinongo Rian Campintos Ernesto Dalla Soria

Kanska tsameti mono 12 ka amako ni gan 20 minute se nke kra kwa radio nertensive o ni ga FM kino programete a kate kuri o kwenwe va di san motivate mete kwa namkati se tato.

0: go ete do ka se no tsho go ka tsui tsui go tsang tsu ga se o tu ana di ting ga te anya go di o tsho tsui go ga anda gore kwa ka masane go ta se go ga se se ka ya ke se go eto kuna nguo kwa heto aka e go eteng ya di tsu ya ga ngengeri shanete xa lo xa ikho mtama nja tinto xa ikho xa ikho na tama go ka ra tsiwotu to go gubusana u henqo go no ka masane ka tsiga anyo tsiga di tama gana ndo te komte ka masane kwa ke tsudza xa te ga se de tsiqi ya tsara go u hinqe ke nngwe go ya ka masene nngwe go ya ka sidi a ba tswa ka bana tlo go re go ya ngengeri shanete
1: ene parangwengo vrou von andara singt ein lied auf den büffel.

Mekzeshika dweri etiki amahani ngati kwenye borishi kumka chamhen dimbamba tira dweng aika kamsiki kikirita tina asi borishi yako di Monica Nzunga. Amnesty International South Africa kwenye hana aninza tui tui e tring tring kwe kungade eya kwa kwa kaza wako kwenye kandwere Pretoria kitinki. Ngehoji kunka oite kwane heng e kao sika kuiko angaita South Africa ki ngi kuji khaji he mako nisa ngi kwiri siki tauko sinasi rita. Menestere polisa di a Firos Tsatsalia ham aniki angarati mborongaji ngihisena hi yani ya rita ko marti khiri o tam siki makoro tin rita. Amnesty International kuna angati kumborongaji na kwerikara huwa di manda kweji ingonsiki angaita kwane ahoji kwena di veta tema te adukuto kweta. Kwea ma kwea national sigongi angkwenaki toko di diza angati President Cyril Ramaphosa mdeta kai kuji kheta kurinti kweji chem kweta. Dia akan dua rengi ati egi khana koro koro senzi aku yaku angkrati nasi jaruk aji pala pala sesai kinde uta kuma hiri tam. Di dizai wakait isi jaruk aya iya kue sika kain ka tam. Ngeku yaku angka di mandakan iya sika kai kue khana takhuruti lutuli ngu ta kumki ngu izi yama khuahin kwa tizi cem kue tam. Mandakan iya sika kai kue khasihe e tesenati. Politike parte jindaw ta jaruk areko munu huwe sesa jinde ta khaji e kiengara o tkikri na hakun sin ta. Departemente una u kaiku anya tema kona angkarati kwe sika ta unwa kakwaan omba pira na kumu jiki kante huwe khasi e kawdi kana a swiri kasa hinya ditam. Seder Afrika kubwa atema kumbunga angkwe na kai kujia takhuru kukunkarati. Sigonke he kwa angkara kwiti kriyer da kite tsao kukoji kou oikon plasi ta kumki takhuita. Martim ki Pretoria ki kai kwe khasi ye tesna tinki mungkaiti. Ndouta esa uwa khie kwe na ratia ki tina kwa mborungai kwi kaiti ya kwara kai kurita. Departement na khana aniki angkara tinki kwe sika. Esa uwa khie ki jaruk areko di mwuzi ak aeno omba pira na kwena daraku tate khuji kain sendita. Te borisi kheri ohe. Berger miestere iti kwini ki Cyril Baba anka ti kai kuji khajie tesendati tia Afrika mwuzi ndeta. Numu kaita unka arako sit Afrika ki kwa kubwa gyausa ya hinkwena ndewta hiyo ana mwujika kusina gurita. Mburu ngazi kwa sin watitia kwena inwiki ya hi kwa karako ya kaya di kia ana omba pira na kata hita. Na ki khasie derba di takiti nga wiki kresika tia na kaiji ana chokati. Strategiki kana koro koro senzia polisa kandwerek eki kwa kweko dim. Kaba angrati mkamati ejiki Demokratisi Republiki Kongo, Burundi in Utopia mwuzi ndeta kana kai kutati kwa na inkwena kwezika South Africa ki omba pira na kana inai dri mwuzi ka kwa rainta. Te tweri kweda mborisi kheri uwe kamhe teki isi ya kufiri iria ui kamziki kwa amati kwa teki mbori ya teko mago. XKFM game.

Hayi ngiyabona qhamtsike mntase samse education program ke xa xamke da ngiqonda ukuthi acama xa ke mntase chimbo ke ngoba mntase xa ke usiyona xhamtsike sa 30 mai ke awuca tsafite ncane ke la dipo xhamtsa wa motho waka ke qwimani ke da mntase chimbo e xa la ke usise ke mntase xa a o ka xhamtsike ke mntase pasi mntase tutu au si ngiqhamtsa e ta ka wa nisi ke pasi mntase nisi tsike he ka ngwa tsijela somo tsike ka a xhamtsa ka ke mtsima jela da mtsima tswa jela cha plane e claims as o plane e claims a wona u tshwisi ke xala ke mtsa singa xhamtsa ke ka wa tshidzela sing ka e ya ka ncacce ke ke mchima o o nka ka o to wa cacce ke tshigisho mchima ka o tshigisho mo jela ta ke u sikana ka ncala ka a xhamtsa ke mtsa pasim sa wona nisi o mtsa wona ncintsa na nqhi ke ke ka e ka ka to wa o ke ka jela tswa mo mtsi ke mtsa ti dimga ka mcaqwa mtsa a unwa ka ngisi ke mtsa wala xhamtsa Hendri, ati oke, wala kamsa ke firiri kamsa samsa fiteng ngana ke ebi gila kamsa wa yolo samsa fiteng ngana kamsa titi ka kamsa kamsa teke tui kamsa ke siwintun mani teke kamsa chukza chimbo kamsa oke, dri, tui diharta kamsa samsa kwe kena state your mind education program ka kumang ngi ke remun kumbo ka kamsa ramsa fiteng ngana wa ebi gila kamsa ke yolo

no program he sinu khiria ko cham he dri irrigation as the to mind program ya makwata no kai ku jite kai ku tswa ko ji ke ya cham ku ngwa ko tswa gona tena gana ku nyiki tsena tse kai ku tswa ko ji a nga kwa na ka tswa na ntse tla ga o te ina tende ta darana ka state to mind program siki no state to mind program hinge a tswa na program ya makwata nte ana kwa e kai ku ta manu tsan tsu ni sa kya ya ko state to mind kwe kana tswana ku enzi ke sena ko ha go di tla ku te tsam tek e ya te tla kwa kwe kwa go na te tlano ya ka studio ka no ntse ta manu te tla ya go tswara go ta tswa go ya kwa ta no te ya ko tsan kya en kara swere masanya tla ku a te ke enza ku ntswa sa hinya ta manu to tek e ge wo kom ta kwa ko te u tswana ndeta te tla ku.

ska FM 107 nxekene ngara kimtsha samso fithe ncinto ke ngicamtsha ke ndoda enemali ke dlala toxini camtsha ke iqhumo nqhumo umthatheli ka qhumo ta camtsha ke bri camtsha ke fithe ntuna khamani ta ke chimboy kimtsha sa qhumo fithe ncana ke ndoda enemali ke toxini san khosazana ke camtsha ke fithe ncana ke wala ka qhumo namse sengimthimbo emtsha qhumo ta tana qhumo umtsha program yemtsha qhumo ke qhumo ke okoya camtsha ke emtsha pashimtsha Tutu, sing ka imsa mana mani kwa kwa imsa mana mani kwa kwa mika daga wisi kana sing daga kala kamge imsa titi magi kwa kwa awa kawisi ki imsa pasi kang imsa aga oke pasi kang imsa akam sing yagi ni kala kamge ma sima kang imsa magere hakona kala kamge ma sima kang imsa outdoor wa tiki imsa pasi imsa sing kwa kwa tiki pasi kang imsa kulit ka kwa kwa ngayi kini imsa mana wada kwa tiki wan kwa kwa kala kang imsa pasi imsa tutu kisong ka khamsang ka ke mtsamani tshwa ka daga toamsa wan tsige kala ke mtsa ka ngwa ka a wa mtsa sene ke ka wa ka mtsa sing na qama ke ka wa tsige wa tsijala sing tsige ka ngwa mtsige ka to tsige ka a khama o ka jala khama ko wan mtsa pasin tsa ke mtsa kwa tshu a tsa tswa dui ka kwa ga o mtsa tswa dui ka se ka kwa sing ga koleng da mtsa ka kwa ngwa a tsa kwa iresta ga tsatsi ke kang mtsa a ngotu mtsa iresta ga tsatsi ke kang mtsa a kwati o ke mtsa a gulu tsa o ke kang mtsa sing yo ke ne ko ima mtsa mani tso sing wa ka wisi kana da auto ga na mtsa mani tso sing wa ka wisi da ga jala mtsa tsa sine ke kala tsa mwe ka wisi sia kha mtsa ri ke mtsa planis nga e o mtsa titi sing e mtsa a sing na wa tsi kang nda ke tsi ke pasi ga mtsa sing ke kana tsa mo sisi ka tswa a gaina ke tsike mane kwa o ka matsa o ka matsa jela mtsa ka matsa to mtsa ka maqhuqha mokhwe mana ya e yang pasi a tlhonga o ka ma wa mtsi tsi ya seng re qoka ma wa mtsi ba ka nnde ke tla tsam ka lokile tsike ha ntlo to wa ama tsa tsike ke ne tsi ka hawe ma tsa thisa tsa ka o matsa fersan ka ma ta tsa pur bir ka ma ta ngalis aka o ma ta tsa a khams a tsika ta aseng ke ke mamoni wa nka ka kwa o kama moni wa nka

kaloku lithi ecamkhonqwa kamancinci iqala cimbi sesiqwa tsinqule xaxucwa kangcinta ke axiqham owanquma aye cim wanorheke emtshatothi wasaqoka kangcinta ke thike katuxhayamsa uthike katuqongqamsa kangcinta ke thike asinkco thika makaloku lithi kalamaneke xawa kaloku lithi kalamanekhwa athwisa tsikanake kamakre athwisa tsanake kaudzela athwisa tsanake otowa athwisa tsikanake a udzela wan tsiya singxheko na utsika kisako na af tsiki kanga kuqoka utsiki kanga qamuqoka tsiki kanga qamuqoka alungisa tsiyana ta ngxheke ke mtsima towa adam tsima dzela a kawisi tsikana kanga qamtsa sare kangqonde ke kalukile ko e awa kalukile tsiqala inqule khoqwa kalukile tsiqa cimkhoqwa anqum a aye cam wan kangqonge cama kangqum an odzela qaceke ke tsiki a qama utsiki asingi kakakodzela angqithi angqothinjiqoka sasineke kwa e tsike ka tukhanqomsa ka tumqonqamsa ka tumsa firstan ka ke ka ema msana singqethi ka ema msana firstan tsike e wan tsiwisika na aqhinde ke planishinga e ya singqaqo tsike plan ya e a firstan ko tsike a wa ka e aqo thusa tsike sing sasineke ma angqulita wa tsike sing tsika na tsamusi sing tsa qomi wa tsikhonqonqwe da wa tisatsi tsiya ngulita wa aqinxwa nqonga nqosinga o aqinxwa nqonga nqwasa aka davan tsiye aqama qoka u tsiye asin qoka asindiki ni kakuki qhutsa o tsike ke ho ka kuki kakuki tsi u tsike ke ho ka ke kuinqa wa tsike ka ke khwaqwa u tsike ke ke bahani qwa awu qonqa ti tsona ke tsike problema na ke qinqa qwa tsike ti problema na ke bahani qwa wan atung ti tsona sing ngi of asang ngi mtsi makang atu probir ko mtsi ma ke qawda mtsi ma ka khango ka tsi chima kanga tse chima panga ka tse a plan ni wisi janwa yang awa kanga chi tkwana ta kwa nga ya wan aktu ya sa nga hika wisi na wan chiki awa kwa ya wa chika nwa he keka ki kwa nkwa aktu nga ka nga wika ya aktu ya ya so sinne ki ti wisi ki akama ka keka kwa nkwa ama ki chika na panga kwa a sinkwa ka hika a panga kwa nga chika na chika ka kwa nkwa akona sinka da ma kawa chinji ka tse o a tlhende ke ne tsika ntwe ka tswe kwa kwa ta ka ka go ke kwa o a tuti tshwana o fa Afghanistan a o a tuti tshwana o ha Musa a tshwana ya nwa ta ma ti tshwana sa ata ya nwa ta ma go e ya wa sa ti ting ting ka wa tsike tene tsho tsi jela se bona ntwe ke ne a ke tshola ti tsho a ke tshola a tswe go tsi tseteng tsi bona a tswa ke irile ke nwa ka ke ka go nwa tsana a tswe nwa tsike he wa ka thenteka ke ka nwa kana ka tsho wa tsike he o khonwa fa re wa tsho tsike tsi tsho a tsala to go tsho tsi tsi tsho fa re wa ke a tsenwa mo tsa ra ke tsa tsong tsike tsa thenteng tsa nwa tsike ka thenteng tsa khamse ka thete go re tsa ke wa ka thenteng tsike wa positive tsi tsike o tsela seng kana ka a kho samtsa kana ka a o jela tsamtsa ke tsi tsi ka a long samtsa wamtse samtsa go ikana ke khamtsa ke kalukile tsike go e awa kalukile tsike e hingwe le kwatswa a nyuma a itse nyuma a itse tsame ya xana go mkhetso a nyuma a itse ma xana go ka mane go tsama xana a nyuma a itse ga go ka khamtsa ke mtsa thwisa tsike mtsa singe ka tswela mtsa thwisa tsana ke ka tsinja mtsa tsinja ke manire ya e he mtsa qama ke a jala mtsa tsinja ke mtsa ai manire wan tsika na ka ngwana ke mtsa mkhama manira no mtsa tsike ka ngwana ke mtsa qama qama o mtsa singa qama tsika nge ko e mtsa ga go e mtsa firstana ka ka go tam ko o mtsa singa tsika na de ke tsike ka jala kwa o tsike ka tsumkwa ma mtsa mane o hada ka jala tsike ka tsumkwa o tsike ka jala kwa mtsa mane ya singa na tsike mtsa mane tswa qama tsike mtsa mane o towa tsike mtsa mane singa tsike da ka jala mtsa mane panga tsike da ka to mtsa ka titi khon kwa ma mtsa mane a khangwa tsika na da ka jala mtsa titi pasim tsa singa ke ka wisena mtsa mane tsa singa tsike to to ta tsike he mtsa singa ke tsa tsela mtsa tsa tsong ngona nka matsa mtsa tsong ngona go tsala kana tsi pasim tsa singa ya tsike kule tema ka to khama kule tema ka tsela khama tsike ya sing tawa a thusa ke a magresa na mtsa singa ko ya problema ke ya mtsa ngete ke kona tsimo se o wala wisi se hola mtsa a ngwa to ko e mtsa wa khola ya mtsa ngwa to ko e he mtsa o tsala ya mtsa ngwa to ko e ya wa to mtsa wa mtsa tsoa a tsike a sa he u ka khama mtsa o tsi sa ka sa khang ngona wa sa khona ba hitse tshwana nqoqe tse tshwana a tswa khama go tsi tsi hitse nqoqa qwa ke ya wa firstan ka ke ne o tsa singe ke a qama re tsi yona tsho ke a problem ke wa qama re tsana tsho ke tsi ya tsi no khama go problem a tsi ke a firstan go tsi ke ha wa go qwa ya a tswa tswa sa tsi ka na ba tswa tswa qama tsi ka na de ke tsi ke ka ke khwaqo tsho tsho go ka ke ne ka kona ke nqo e bo kona ke kona ke tam khoi ta tsi ke he a sing he o a sa ta ke ka tsoi ka tsoko ne

ka FM 107 xinxeke nekana kemtsa samtsofita encina ke gicamtsa ke asiko ke tsozi ke gicamtsa ke inqomo nqichume ke mtsathe dimake ngqomo qhamo ke mtsasa ke ice prince inxixa ka qoda ke mtsanqula te demand mtsa samtsofita encindwa ke qhomani ke asiko mtsofita mtsasa ke mtsa qala gicamtsa qhomo nqomo xa ib victor ke xa mtsa sika maqhaya qhomo nqichume ke adiwa ke wole mtsa qhonqa mtsa buram ke qala gicamtsa ke qhamza ke fefiri mtsa tsigcisa samtsa ngqomo ye mtsa qandi ke sahana ke bori ko sathe gicamtsa ke qala gicamtsa ita mtsa qhulu qhomo nqichume ke mtsa qhoke mtsa qhoke ngawa aqhamza ke ke wishana mtsa iresta ka xa kawishi ke wathi jalasa nguli xa ke wathi jalasa ngwana mtsa qhoke ka ke gicamtsa ke kalukele ku ai mtsa wa kalukele ku ai he nguli khwaqwa ngumxhexu mtsa ngumtsa ayicam mtsa banga umtsa nguli xa ka jalasa wa qhoke ke mtsa qhoke qama wa tsisa de ke mtsa bakhana ku mtsa giya cha uzela ke giya mtsa banga ka e mtsa thwisa tikawana ka mtsa ngwing toto tsamsing ka mtsa ngwing ka toto tsangwa ngwing ka toto sing hika ke mtsima ngwe ya tonko nga mtsa ke qala tsamtsuma inkhuma ngwe ngwe ya ka mtsa ke mtsa pasim tsa sing ke kalukele tsikia o tswa nishi ke ke ka tswa o tsike he a thusa ka ha wan ka ya a tsinga ko ya ke ya kalmalili ma ka ya ge ya ba khani ngwa tsa sa de ke tsimalili ma ke ha ere sa ka ngwa tsa ka ngwa tsimalili ma ka ndwa tsa sa de ke tsang kwa ka mtsa de ke tsimalili ma ka hang a tsonga tsimalili ma ka hang a tsao o jala tsa ke ka wisisi o to wa tsa ke ka wisisi da o khama tsa ke tsisisi tsimalili ma a lung sa ke tsichi tsimalili ma a o jala tsa ke tsichi tsonga ya to kona mtsa ke mtsa pa simtsa sing o eresta ga ke tsike hem tsa ngoto eresta ga tsa tsike mtsa to mtsa sa ke mtsa tsonga ko mtsa ke tsa a planete ke tsike pasika o a planete ke tsike pasika angwa na margani manwege ko ya o ya tsinji ya tsonga ke ne tsika na tswa kokwa tsike he kang a tukwa ka tsana tswa jala kwa tsike kang ani si kwa ka ta amwa ne o ha ta ka o jala tsiwi tsika na amwa ne o ha ta tsiwi sike ka to a wan ka wa ka ya tsu jala nwa ka he tsu thisa nwa ka amwa ne o ha ta ka jala amwa ne o ha ta ka to amwa ne o ha ta tsiwi sike a tsuma wan tsa da ke tsa tsuma ko mtsa giya tsa bhani no tsima le lima ta ko e mtsa a tene wa ka mtsa to u khitse u tsika na nqalwa ka mtsa u khitse u tsika na ta o ta ka wa tsika tsi tsaka tsa sendeke ke a tsuma tsi besagite ya ehe abhanqa o besagite ya a gole tsanqa wa ma amanya o ha ta kausisi kana wa khama a amanya o ha ta tsiwisi ke wa jala no a tsiwisi kana ka qhaina ke kana tsamusisi a toto singo kausisi kana kana tsamusisi a toto gole tsa tsi kana wan a tong tsi kana o nga a tong tsi kana o ngo bo a tong tsi kana ka a udwi ka udwi singa tsi kana ka ndwi ta ka wa o jala tsa ke tsi tsisi tsiwisi kana dui te kang wa khwasa a tsiwisi kana dui te kang o to wa tsagi tsiki ha no da kha khuklu ka tsagi tsiki he kang a singe ka jala ka mo ka jala sing ke kai ka to a kana kan dui ta wa hi a dui ta nga ka wisi kana kam sa sari ka ko ka kam sa ri sa pasi mtsa wis erin sta kan no tsiki him sa gol ka eni le wa eni tu kom sen tsiki him sa tu sa pasi mtsa ga ka wisi kana kam sa kham sa erin sta ka tsatsi ngeke ke khuklu ka ka sa dui ta wa na ke ka tsho dui ko ka mtsa sa re ka kwa ngeng mtsa ka ko mtsa ge mtsa ka ko mtsa ga mtsa pa khania ko e he ka mtsa ka ma ke ka jala ka wisi kana ka a wim sa ka wisi kana ka ngam sa ka ke tholo ye e yeng a tsumswe wa e ye o jila tsang a tsumswe wa ngong se ke tlo jila tsang a tsumswe wa ha se ke o jile wa tsang wan a erista ga tsa tsike he ang wa tu a erista ga tsa tsike he ang go le tsa ha tu sing hi tsiwisi kana kang a khamo tsiwisi kana tlaka ang wa da sing o de ke ne ke ma pa sima khamo ke ma pa sima panga ka pa si ka ta ku go tsa ka o ka ta ku go tsumtsa wan a tswa a tlhang a da ke ka ya tswa nga tsike titeng he a lati bahani ka ka tswa jala a ta ma ka ya a nga ka he to to khamsing a tene wa o jala tsikana o akila ti bahani ka da mara ka kwa da kwa ka kwa nga tsang ka sing ka mani kwa wa mtsima ka a tsa ke tshoqo ka mtsima ka khangwe a mtsima ka wa kwa sa ke tshoqo ka ka mtsima ka wa kwa a ke tsi jala se o tsamo e ka di wa kwa nga ma tsa wa di wa tsia a mo mtsika tsa sara ke ho sena ka tsa pa sim tsa sim ta kung kwa ka mtsa de ke tsa pa si mtsa wa ere sta ga ke tsige he mtsa nga ho tum tsa ere sta ga ke tsike mtsa a kwa ti ta tsiwisa kana ka mtsa nga ke mtsa
tige mcha kama mcha sinde ke kula ya e he du ya uga kumu he atu kulit a kae jala o atu chi kwa jeta mar kana tia gai kana tia mcha kwa gai kana tia mcha si ya nisi tige ke kong kana tia mcha si ya kulit a tige he ke kong ya tu kum a tama tike e he kaka nga kanga u tike kanga utuwa kwa u tike kaka ya singa ya ka ya kwa nga hika ke ya mani ya uhaka mani kana kama sisi ya tuta kwa kwa ga kwa kwa kwa kama sari kula ti tuwa e ya u aja ngu si nga ti je wan kana kama sisi atu nga kini tike ma kwa kunga uma abakhani taki abakhani kwa ka apa sasi nga kini ke ma kwa kwa kwa matu bakhani ya ti je matung irestra nga ti je matung ojala ti je matu kham si je kang ma pangan ma kang ma gulit a ki kala kam ke ta ka usika na kang sa pasin ta sin ngi sa mani chawa ta chi usiki ajalam sa mani chawa ta chi usika na tom sa ere sa ka kala kam ke chwa ta pasin ta ngi duma ta ni sa ta ni pasi um sa ta ni sin ka usika na ho jalam sa ta ni sin ka usika na gulit kam ta ni sin ka usika na kham sin ka usika na kam to jala sa sa re ka kwa kham sa ta ki kula ya ya du ka wa kulin mo ku tinga ka je a tinga ka ni ne ka tijala sing aga fasi wan ka agwan kungla tita tema chau jala chika ay agin kuna tita tema ang gomu duya da chau towa chika ay agin kuna tita tema ang aduya da cha sing chika ka ki kwan kwa tita tema aduya da cha sa a chika ka ki kwan kwa ka wisi gana ka ang kham sari msa pasim sa tutu sing u ka wisi gana tutu sang hi u ka wisi gana tutu kham ka wisi gana tutu ali gawa ka wisi gana sa agi ka jala msa sing ka wisi gana msa kama ki ka tuwa msa kala game tsa seng tsi da game tsa ngoli tawa tsi da maguma ka ngi ngwa tsang tsi kana guma ngi ngwa panga tsi kana a le khama kho tsa tsi te ke ke mo khotsi le go khama ka mo khotsi le go ngeng go ka mo khotsi le go ke tsa tsa a mo ne tsi ga duita khana da ke ne a potang ni pasi a ngwa thui a piuka tsa sa le piuka ka ngwa thui pasi a wa ere sta ka ngo ga wa tsa tsi ke a ngwa tu wa kana tlam tsa re mtsa wa ere ngwa tsa ngwa tim tsa piga fokisi go qa go e go le tsa khotlo go ke tswa seng qala ka ke duma wa qala ke duma qala ke duma fa qala ke duma a fa ga nini kang ta am tsapa sim tsa seng ke ka tsa am tsarem tsa seng he ke ke ko u ama msamane oha ta tsike a to msamane oha ta tsike a jala wa mtsa sare tsang ka tsam tsarem tsa ka fuke si qala tsam ka ke duma ta pa sim tsa seng o mtsa ka i resta ka tsa qulin a tsotlo ka qake ke mtsa seng qulin go ga kwang tsike seng ke ga na he ya kakangani mtsatsiki singi ka veni ka mtsatsiki ke ha kwa mtsiki mtsatsokona kone mtsatsokona uqa mtsatsokona ngaminoka kana kang tsasare ke tsakola singa ka o kana kang tsasinga ya ke kanku itsike ka tonko ngamtsa kula ya e ya du ka wa qoli o muku tsinga tsho tsithe nna ka ke kanene kang ma ke kwe ka wa tsawya kwe ya wa ama kwe ya wa singa ke ne kwang tsike mo ke tu o ma ke la ke goli tsa landzelang mi tsho kwe ngwa mo landzelang mo tsho kwe ngwa mo landzelang mi plani kwe kwe go mitsa kona ka inga a wa singa ya tegini ka tsho ka tsike ke to ka tsho ka tsike ntsho go tsho ka tsike ke khama te mo nengi mo khami tsike ka mi mo nengi o da ka tsho ka tsike ma ke tukwa ka ta kala tsam tsa singa ke ke tsike mtsa kwa a kha go tsaim tsa sa ke mtsa kala tsam go mo kana tsa mo sisa sa ka go sim tsa kha go tsaya ke mtsa ya programa ya tsama ka ke ne tsike mtsa kwa kha go tsaka tsoa eme simphume ya program a tsano ke kala tsambe ka wisika nawa tsa singa ke mtsa ere sa ka tsamse nge ke ke positive team sa lanza la tsara mtsa tswa a sing ka ke ka kuling tsa tswa a gule ka ke ka kuling da mtsa to ere sa ka kala tsam ke ka tsi ke mtsa singa ri o ka mtsa ga ya nge ke ni ka ngjala da ka pasi mauna nglo vukazi ka tsamtsa ke ngi ya bonga ke mtsa kitara ngela mtsa sa ke kumang mka yola a tsamse de ke firi tsamtsa ka ke firin tuna khamani te kimsa hinga dawa mtsa tsimbo mtsa tswa ngwe wala kamsa ka ke firin tsa khadu ya khadu go se tsani se ka ha sa bori ku ke ku mang ngong ke tsala ke excuse me nar tensio tuna ke ne khada ka se na kamsa te ke mtsa kona senka o mtsa kona saga da ka wa tsiki kang mtsa ga ta ka mtsa tena gulita ka mtsa tena kham ka sa kitara ngulo ka se kamsa

exka FM 107 nxikene ngakho ke mthatha samsaphithe ncindo ke gicamtsa iqhomo nxumkeke sama yo muthi umsaphithe ncina ke mthawona ke aqhamuka ke khamtsela ke mthaqhomo ke mthaqhomo ke sina wa ke mthatha ithi aqhoqeqo ke mthawona ke uqhoqomtsa ke sha umsaphithe ncina ke gicamtsa ke black demon gicamtsa ke sama yo muthi ke qala qhamchumwe ngakho sina khamtsa ke mthaphasi sesingxiki qala qhamke ke mthaqhomo qhatsa sanincwa umsaphithe wisi ke qala mthaqhomo ke qhoma umthimo umsekhango qhatha ka wa ukuye qala mthaqhomo qhoma ngqoqoqo ngakini tshisi ke ikamtsa ngqoli cha tshisi ke ikampasi mthaqhomo tshisi ke ikampasi mthaqhomo qhamtsa rimtsawa irestha msingxiki ke qala qhamke magamane yakho namhla sineke wisena tenikang yaqhamtsa deke mthaphasi mthasingxiki ke ke mthima mtsa apanga cha mthaqhomo tshimo mthaqhomo cha mthaqhomo mthaqhomo qhala mthaqhomo qhoma ke wa mtsa ga positive tshi kwa giya kwa ke wono khatiwe tshi ka tshisi ka namtsa ga hitwa bona panga ka ka tshisi ke ya qhama kona mtshisi ke pasi ka mtsa irasta ka tsa ka pasi ntse ngolo tsa wa tsala tsamke ke ka tshwa mtsa singhi ke ke mtsa gara mtsa samtsa tsang ko ya tsho mtsa in ko ka ka tsa mtsa in ko ko ka mtsa wa ka nqin ke pasi ka mtsa wa pasi mtsa khani tim tsa tsho mtsa qhang ka na ne ka na kang ka kang ka ke mtsa ngolo kala ka ntsho bisi le tim tsa pasi mtsa khani tim tsa tsho mtsa qhang ka na tsimusisi wa ke mtsa afristan qoka hasan qoka ya guqoka ya unqoka icenqe bese ngimtsapura umncwazi ngisasele ke wole khamza dike twiri bese umtsapura ngimani tangece iqhumo ngicunge ke yakho ile mqhumo umtsasene ke twiri yarta raymond kumbu khona ke khona umtsa ke stadium ke program ke khamza dike edu ke isin program ngayini umtsasene ke wole dria tete ke firim tsa khona ke khona qati tete firim tsa umtsa ngimani tangece ke yokhontale dike khoyi damte ke umtsadu de kha aqadu ke shi tahana umtsa ke isa qamtsa ke ngqhumo yaqa kuyidam tege qhumthale ke qala qhumthume aburiku atiwa ke wona wasizir da qhamwa minqa ib victor e qala qhumthume da mtsafite ncina mtsasake spe music aqhamse ke khuluma waqhuma ncucukile qala ke mtsatiti makoqeqwa mtsasamza ye program ke qhuma ngakai wasele mtsikhangqe uca qhayi singqhuma ke qhuma ngaspe music khuluma

tsa mekaika se se tamta go tbien fier ta ga manite heng ye kwa honor den 7 o ne ge xka fmc ki no keke kona xka fmc na yo ska ga mbara ga go di ana ndao te bori go go a ka go ta di programming ne se go nyam sena go a enza to sa ka se khiri ya go he 7 ir e tama de kwa gata go no 7 riski tsana o program he tsana o program stama ach iri ka khiri no ach riski nyam he program he tu he point go gata o gesond it kwe e tot si ne ge iri ska ne khiri na exam met ya go sa ka ta di program go ka etsi anji e a ka kwa tenu bori go di ko mo ta tsi tsa ya mo go tsa

Sesie xamta ko 47 minute nge kwa ha 107 09 xka fm siki no program nyam sena khata ngate o bore khotse ko mo to et twate sigeria go gase e asi 7 iri xamata kwa 12 minute e ya kwa xama go sa no te komati ka sika pori suri na ti grad r ke kongo tlontwana suri ase go kunya na kwa hena grad r ke te kona anango mo e kotiko suri o ka kyare ka eta tin anango manda khitsi ya kongo kunta of ana manda khitsi suri ka kuna kunka ta tin kona inci kuri sika ana hena kyare kara bara go be grad r ke to ana kyare senta ana manda khitsi mo e kotiko kunka e suri ya o kano wenzi fresca manza felemo kameri renisa kapasi yesaya antonio Felicity Chinongo, Rian Apindes, Ernesto Dalla, Soria Mungumbu Dalla, Christopher Dixon, Abednego Consarve, Flavio Luca, Jayten Mangundu, Marinda Lafrino, Kaune Matoka, Tanginangu, Manda kuna moko sure anisinjango sika to anango na yama kukai tati ana sika yana kui hina. Bori ya XK FM 107 ONYKK kumati.

Says ya kamtako 55 tagamnite henge kwa 107 ko wenye xka fm sikeno programme borgo godi a ka ko itlo he ga si enyam sena kwa tat tonte sekere ya ko a sekere ka kwa kam a si sieve ire kamate kwa 5 gamnite e ya kwa in programme so enge go satio sieve irski kwa na programme sikwa etwa sa nyanyo kha

Raidelen laste khurutchi ete ya tsiya mana ha tsame cuicu ya siebe iria se go tlama go a Northern 7 o wene ge xka FM siki no program nge tya magwato sa tswana we e xa e go gotsi tswandi ane tsa ku o tati henge ga se enyamse na go atwa ite se ya go khere ya go ba shere ka tati tsame asi a iri e tsama de kwaga no program nge tswana o sikit ya bana u ya ditango ka tetwa go freda ke kwana sika tswana go ke tati ange a radwe 107 o wene ge ke ke ke te konse of ta konse ta tsamji ka ditango jingo ananyu ye go mtati e de ke ke sa nyenga.

Arno nosusan tatea cuya manu cuye ai di anu kami cuyka akhir am taku seis khamani teng ye kwa nurten siwen owen ye ke xka fm siki program heng te o menyam sen kwa ke sundet kwet ke isinza tuansa sundet ye anjenza kai kuja te kum o akon sheria ko asi nye ge iri etama de kwa ga joanga go jo an si tswa e ko modati he ga si ya msena kwa no kwa eta ti kwa ga program ke to ha go tot a ga e gere ka tsam si ka se gere na go

kwanede kwoma tikwavye ke gwenye kwana kluwa ee dati chari kwanza kluwa ee dati makwana zikate umkwana wakasundu tijia de aa dati de kundi.

yo ka itsika ya gwata te ya te tinga sikini kwana hete kwana ga tshunzu oka ngo le kwala go se tuki kan an kwela ke kana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa le go ha ga go dita ka go ka tswa kwe ga afrika go tu nto te te xa ya go na go ncane ncane kwa go te xa xa dziki tshunye go mo sobo kwe go a tun a e tsa ave tsheka go di kyaki nga ka nto te do go te te go ncane kwa go ta go xa go xa go go di komo a ngaka ngomo so tek ambo ngi ngi tinhe nto te qha ta xa kwa go ncane go di kwana tso ga le ncane kwa na go ga tsheka kwa na ta xa lo tinga sekin is abia se kwe na go tsudza o xa o tamo ngi go di tsama kha do vega go so kwe kwe go te te nta ga tsana ngi ya kwe am tsa khong ka hi ta tsana go ya heti no a kwa na shika kha gara ka ite kha mo go pende he 362 se ba tuye am sms anti zeno ta dala o dala shika le se su paro he fe franti Esca.